0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
2: Det går en vind over vindens sängar, det fladdrar till.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

macht dit interessant. Den var det bare plutselig. Den så på meg og smilte og forsvant.

0: Tenk å ha en hel dag som bare er dedikert til VG, du. Nei, den er jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen i dag. Og hvorfor? Nettopp fordi de har fødselsdag. Det er nemlig slik at den aller første utgaven av VG, Verdens Gang, hvis du sier Verdens Gang til unge i dag, så aner du ikke hva du snakker om, men det er altså VG som het Verdens Gang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni i 1945. Tabloidavis, riksdekkende, utkommer naturligvis på papir stadig vekk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så er det Aftenposten som har vært størst. Men VG er jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke innom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulerer med dagen. Det er tross alt det de feirer i dag i hvert fall.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, du skal straks få nummer to, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, den har du da. Hørt før, sier du? Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også. For jeg den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene I dagens quiz, så burde jo dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi ute etter hvilket årstall det var.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, du skal straks få nummer to, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her. Svake menneske, jeg sier, du svake menneske. Ja, den har du da. Hørt før, sier du? Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også. For jeg den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene I dagens quiz, så burde jo dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi ute etter hvilket årstall det var.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

56, 5, 6. Tjuefem, to, fem. Tjueseks, to, seks. Seks. Tallet seks. Førtien. Fire, en. Åttifire. 8-4 4, tallet 4.

høyre på. Det blir vanskelig å gå. Gamle Dan, han sliter tungt i snø og sne. Er du trett? Ja, jeg forstår.

Har du åker, ikke mer. Vil du hvile lite grann og kela gå. Ser du lyset der i nord?